alay ngwan nga ko mom runga ko lawande si asa ngani kede kada nga dan mon muro na joga ace day halay dinke kede kada halama din halay nga ajan shabro hogu yoronge day dan yogudo yalga day ya curyoru iye ceju ego habar gite ngire danyo day mama na hando gamba da wunde faro dum ngi day ngaram mi cappere dinga yanal cobna ga danyo hawgire day mi gonge kede jamana danyo ha eru yo yungaram ngi day jugudi ceren ci der kalkal de tinke kede karang dem no mu calawga day man ngam no nalaw wala nga dem no mu mu calaw ga day yo hal ngi dran yu yep day nga yandi di fay de nga day mu talaw ka ngun nam no fay de yo ngi day ya mi go yi ceren ci de yudi kayo curu ngi dayan yo daya nio daya migo nge onape nge daya jugre daya chapolo mio wa daya jamana danyo hugire rio ge ikeren diyo gre churi oro chapna ga danyo lungo an ge haren ge chapoli ikeren ga lu churi oro nauna balga ngirim ge daya diya munga doko lo domon nge dinke kere kata akul nge daya diya munga deken mio nge kere kata diyo diya munga chare ga kongila makai nge daya dalle talagri dinga danyo dauran dan yugo daya muko imono migo association ngaday namuru ngaram ngaday dran yaka dinge kede ilmu ngaday namuru fodo nga haria ngaday dran ngi charanga juriste yunga a handu yu dran yu migo ngi kede nga migo galama ngi yawa day danwa nga fodo nga day namuru dinge kede nga migo yama hagu de wala yama yeju fana dan kay hagu de yawa jafu migo ngede ay nga day lunga nama gre nama nakuri kali ngala nga de wala ngede day na lu yoy nga day dran ye cefali ga maray gre yaka dinge kede kada nga fodo nga day namuru migo ngi kede nga day yaka kara ilmu nga day namuru fodo nga haria nga day demula sudan yoy yoyru alama namuru lugu ichan ga sous-préfet nga adré nga day dan mo nga akula war yo nga dran ya jangu tegré day dran go yan chamuna nga dan yo yoy go habar ga te ngre dan yo day namuru go churu day dran yo lungi ichan ga ambassadeur nga day ya dawla nga Nigeria yoy nga lungu namana hondu lungi ichan ga Abubakar Musa naw churu ko der yo naw ga dan yo logo dañi namru go day ministre ngam no ga fédéral étranger hando lungi chana docteur Abdoulaye Sabour Fadou dran yakal ko ga ya jega yakam naram halam nam haba nga ko la fodé day dawla ngam no ki yoy halam hal nga dan nawna yugo ki da nga namra day kakar nga nawna tal imi dan mo nga ministre day namru go alama dem no dawla ngi dem ci lawtan dam day di ke ni akul nga ka narna tal imen yoy go habar ga te ngade dan yo daya mukurano lungi chanaga day dan mo ngam médiateur de la république lungi chana sali kebzabo ci ru quadrier awonde day ngran nday nanal ci de lungi chanaga daya lugo bolen ngaday na wana Nations Unies ngaday dan mo ngi kilenge kede kada ko nga day nanyo ngamru go dawlo africa yo day dan ben bo won lungi chana Mohamed El Amin yo naw ga dran kigo yaje yakam na dingi kede kada mo nanu halama tan dam gudam no mo chala fo ram noyu halama halge day i jay gi mo nyan day nani rengra yo ngi yaw yakam moko ya monor bulin na day danyo moko mam ko ron handu day halama mi gongo e ciugo dingi kede kala rezinga ko lawon do luyo day turu day drango ye cepoli aji narabang na kamo yora handu anya mena yo day mi go sonamik ngi ko la handu dingi kede kala yo ministren do ko la handu ngi day den mo ngi ministren namru go di petrole seri cibuni di wondo loy seri ngrim gi jara fatmi harama sil yo daya dia mung day da ci daw don ci bonay re dran gi ci de kada yo nga so ya je ga daya kam nar mo handama day ci woni di rezg daire lu yo gre halla dal yo mbalaw ci waya day bunda ngra har ya dum hong yi ka handu nge day dan mung yi kan gi chan ga cour d'appel yo day dan mung ga awndu bon ni dum nya mana handu yo day bolin do nata lu president bu den ngi de lu ngi chan Mohamed Nour day aji kali yo nga day bolindo nauna ju kida nganara bolin gre day kida yo lunga ju gorna tagarnuma lunga akul danga sous president nga day dan mo nga akul procureur general lungi chanaga lo apambi mahuli prino nga akul de day dan mo nga nande day lugo naju kida nganda bolin yo go mako imano robelin danjo day mom ko rono handu migo nga day dran mo nga migo jamana dan nga day dran yen ci de gara de kal gan gre yana dan artide ka day dran na alama dingi kede kada nga namru go concours yo nga day yaga wo manaram alama dingi kede nga journaliste iridi nga kede kada nga akol nga ay singa day han nga alla junior ni to ray singa dino ni jebo wala man han nga ay mungi kede kada ko la par day miu nga kede kada yo nga day curior awndu hotel dum ngi chan nga Radisson Blu gre day ye ci pelit ga yanan nga dum ngi chan secrétaire général nga day namru go nga alama day ya dipine habare di se nga dan mungi day nande migo lungi chan nga Ali Mohamed Nour ga day habar yo ngir mungi chan nga Hajara Harun Sheikh